daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

nikad neće biti kasno. Večeraste volim, mada nije muški da ti tako kažem.

Poštovani slušatelji, bio ovo dan gospodnji, danas je 50-nica duhovi, stoga želimo vam mir i dobro i neka Duh Sveti ispuni vaš život. S vama su bili Goran Paleka i Jelena Marasović-Štefančić, lijepo vas pozdravljamo, mir vam i dobro.

0: Branimir Bubica i Klapa se Beniko objavljuju pjesmu Kada sklopim jedra svoja, koju će rado predstaviti i u našem eteru. Kroz video promoviraju ljepote dalmatinskog kraja, pa su dio spota snimili u Otavicama kraj spektakularnog Meštrovićevog mauzoleja. Branimire, dobro nam došli.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Kako je nastala Kada sklopim jedra svoja?
1: Pisma je nastala u prošloj godini i onda smo lagano na tekst gospodina Krešimira Ivića. Ja sam složio glazbu, jedna smo proslijedili to našem dragom suradniku Leu Škari koji je napravio aranžman i eto tako je nastao naš novi single i onda kasnije smo još dodali i vizualni identitet za koji se pobrinio Tomislav Dugančić, tako da jedna onaj već uigrana ekipa s našim Krešmirom. Evo ja već surađujem na ovo, ja mislim treća ili četvrta pisma na singlema Voljeće sve do kraja, Dilija bi pomišane karte, znači evo naša četvrta zajednička pisma i evo nadamo se onaj da će proći onaj bar jednako ako ne i bolje kao i prošli singlovi i nadamo se to da će šta više ljudi pripoznat pismu, da će šta više ljudi se pronaći u pismi, jedna lipa ljubavna balada i mi smo eto sretni i uzbuđeni biti šta je evo možemo sad vama predstaviti.

0: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sata.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio 7.
8: Airplay Radio Chart. Top 40.